0: Also wir smo imali tako Fotoshooting, mi smo svi imali Strafe on, onda smo došli na to ime Strafe.
1: Ovo je bio do sada najveći nastup nove grupe.
2: Jako lipo je bilo, tako jednu veliku bühnu, ima tako mladi publikum, ali i stari, ali tako einfach velik publikum, da mladine je važna fešta, mislim za Hrvate, i zato je bilo jako lipo da smo čast imali ovdje nastupati.
1: A motivirane su na svaki način.
3: Mi kanimo da sad jako čuda fene, bak mi kanimo imati jako čuda nastupe, to naš cilj.
1: Su rekle rokarice Lara Hipšak, Doroteja Kuzmić i Julijana Luksl.
4: Ne znam kako tebi ide, ali meni urcure po.
1: Zatim slijedu nastupi Turbokrovodnov i Elektrikerov. Hrvatski akademski klub se je svisno zato odlučio da pruži binu bendom iz okolice. Headliner ovoga večera je ali poznata rock grupa iz Srbije SARS.
5: Sljedeća na redu je Živim na Balkanu. Znate pesmu? Ko zna nek zapeva refren sa mnom. Bože!
1: Oni jur moru najzad gledati na 20-ljetnu karijeru i su jur bili dva pute u Gradišću, veli jačkar grupe Žarko Kovačević.
6: A da, već smo je pitali kad smo bili zadnji put i čini mi se da možda ima i 10 godina. Da, davno, davno beše, tako da drago nam je to, imamo priliku i ove godine kada slavimo 20 godina postojanja benda, da proslavimo to u Gradišću, tako da eto, drago nam je da smo opet ovdje.
1: Lutka, Perspektiva i Buđa vlebac su popularni hiti ki se moru čuti u Donjoj Puji.
7: Čim pogodi šta ima za večeru, Buđa vlebac, Buđa vlebac, njom, njom.
1: Dan mladine je i ljetos povuklo goste iz svih krajev Gradišća. Med njimi su Kristofer Juranić, David Timar, Paul i Lena Jandrišić, Jan Nemet, kot i Mark Gager, ki je doputovao iz Pensilvenije u Ameriki.
8: Klipuju se sve ovdje. So, za meni vakovi, nek da moraš svakovi ljudi skupi snad vako, jako vrijedno je za meni.
9: Da, vidi se nam danas u današnjem Dan mladine, se nam to vidi se super i smo rado da su nam poslali bus do Jandrofa, a došli smo ekipa iz Hrvatskog Jandrofa, iz Šunova, a došli smo s nami ljudi iz Vulka Prodesdorfa.
10: Ja sam sino došla kad sam bila na jezik bez granic, na tečaju, a ja sam krenila ovdje se ljude opet strefit.
11: Mi radi idemo simo na Dan mladine, tako da gradišćansko-hrvatska mladina skupa drži i skupa sve čuje.
12: Došli smo 8. i 9. Tu ćemo spavati u kempu, u šataru i poznamo sve člane od HK i mi smo dobri prijatelji, ja mislim i zajedno smo došli.
13: Moraš se jafok pogledat, ljudi su dobro trof, mužike je zvana rjedna dobra, pak kao Donja Pujanac sam gizdav da imamo Dan mladine ovo leto ovde.
1: A kod se vidi, je Dan mladine još uvijek fešta, pri kojoj se strefu ljudi iz svih krajev Gradišća. Kada će se održati kljetu i da li će se pridržati princip kola da se fešta priređuje svako ljeto u drugom dijelu Gradišća, to će pokazati budućnost.

0: kamu moreš ufta jedan poeti, će ti sada povidati Anka Šnivajs.
1: Kada, kamo?
2: Pri regionalnom sajmu pred Crikvom u Filežu zutra subotu će imat Umic for Kids vedjezični štand, bit će i djelonica za tancanje i nastup tamburaške grupe Stara Dub. Početak je u 9. jutro. Zutra, isto u 9. jutro, će počet četvrto pišačenje užitka u prirodnom parku Rozalija Kugelbrik. Kod staroga kupališća u Pengartu će u 10. dopodne igrati sijoska limena glazba, a u 2. odpodne tamburica Pengart. Dvojezična biblioteka Mljenovo poziva zutra u 5. odpodne na konac ljeta čitanja. U Farskom škadnju Trajštofa je zutra vernisaža pod geslom Panonski susreti sa slikami, muzikom i štanjem. Početak je u 6. navečer. Za dan klime u Vulka Prodrštofu će do nedilju od 11. do podne do 10. knuti zapri dolnju glavnu cestu. U pol četvrtu će do igrati Poljanci. Bit će i trka za akciju Črljeni nosi. U Kugi u Velikom Borištofu gostuje nedilju u 3 odpodne kazališna grupa Dugava iz Pinkovca s ljetošnjom komedijom Imate problem, gospa Markem. Slikar iz Nove Gorje, Erich Novosel, će izlagati u stanu narodne kulture u Gornji Šica skupa s Ervinom Reisnerom. Vernisaža je četvrtak u 7. navečer. Izložba je otvorena do 5. novembra.